Ja Českom už sú prečotáty, bo akurátne na dobro správu od toho Uersa bajka, začalo sa moje murjančené, netrochanovského žitia. Rodila sa bajka murjančusko i na mamkam jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovati Petro Murjanka. Murjančusko. Murjanka s Murjanočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dihaňajúť žetia. Pomož, sestričko, pomož, bratčiku, sama nedvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žiti od červiu chrobakiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, mírjaj inžiníriu, żeby sa neschozło, murjančusko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodívam až pitam tú sosnu. Za to srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčiku, lisa šum nese son, pora odpočinku. Chru, chru, dyka svinja, chru, chru, ide z rywom, čivu mordu, aż po ucha šturila. Ratičama i molotila, vikuach z lisno tyrmosila, čivom lisom, čivom švitom obnosila. Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama nedvihnu to tu ihu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.